0: خب دوستان عزیز، ما امروز کمکک بر وقتر برنامه رو جمع بست میکنیم و فکر میکنم که البته برنامه های ایدانه ما در پیش است. شما میتوانید بشنوید ساعت 10 از رادیو فرهنگ و رادیو تاجیکستان برنامه ایدانه بخشیده به روز وحدت ملی برای شما پیشنهاد میشود و شما میتوانید البته برنامه های مستقیم ما رو همراهی کنید و حالی هم بعد از چند لحظه افیری مستقیم گرفته میشود. خلاصه فکر میکنم که البته چیزی مهم براتون پیشنهاد میشود. ما با شما در همین جا خیر خوش میکنیم با برنامه نوبتی نقطه میگذاریم تو هفته نوی کوری.
1: Итак, друзья, мы провели с вами потрясающее утро. Сегодня пятница, 26 июня 2026 года. Мы сегодня с вами прощаемся, но ненадолго. Желаю вам хороших выходных, друзья. Проведите это время радостно, а также оставайтесь с нами. С вами в эфире были Томми Рис на эпизод и Навруз Файзалиев. До следующих встреч, друзья.
0: Бородигар, мы шуму рубу амадомады рузи вахдати мили саймона табрик мегуем. Ва бахунадон шуму осуиштаги, хушбахти, таманодорем Навруз Файзалиев. Томирис на эпизод будем бо шумо то хафтаи нави кори худо нигаҳбон.

0: рӯҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт, овора бигзашт.
1: бори дигар дуруд мегӯям рӯзрӯя муҳоррухсор дар бораи хидматҳои сарвари давлат кишвари милал ва асосгузори сулҳу ваҳдат гуфтан. як навиштаи ғафор мирзо ба хотирам омад, ки дар ин бора шаҳрияам гуфтанд, ки мо чӣ гуна ҳамихел аз вазъият берун шудем. мегӯяд ки ӯ тавонист ки ислоҳ кунад, бардорад доғи бадномию саҳви мағалии моро, барқарор овараду боз таҷассум бахшад иззату ҳурмату қадри азалии мо. яъне мо як давра хай мегуфтанд, ки шумо байни худо ҷанг кардед. имрӯз шукрона, ки мо тавонистем ба ҳам омадем, ҳам гузаштамона ёд кардем, ҳам гузаштамона зинда мекунем, ки ҳозир бе ин ҳич имкон надорем. чаро ҳозир шумо гуфтед дар боби телефон, ҳама бо телефон, ин ҳуҷуми бисёр васеи фарҳанги ғарб аст. на танҳо фақат телефон, гап дар бораи телефон намерад, гап дар бораи он мерад, ки дар ин телефон чи ҳаст, дар ин телефон чи ҳаст. бисёр чизҳое ҳастанд, ки барои миллат
2: бегона
1: ғайри ахлоқӣ ҳастанд.
2: як таҳуҷуми хеле бадбахтона.
1: бад бибинед, оно махсус ин кора анҷом медиҳанд. зиёд шудани пушти ҳама барномаҳои гуногун аст. як вақто одноклассник буд, озир ин шед бо дар онҷо баъзе чакҳое менависанд, ки албатта бача чӣ хел хосият дорад. агар мошинчаш мехарӣ, вай дарунаша мебинад, дидани мешавад. ҳамин барномаҳоро ҳам бачо ҳамаш мехоҳанд, ки бубинад. анамин ҳолатҳое ҳастанд, ки мо дар маҷмӯ бояд фарзандамонро тарбия кунем. яке аз вазифаҳои асосие, ки дар назди мо меистад, вақте ки мо мегӯем пиёда кардани ҳадафҳомон, ин тарбияи фарзандамон аст, парвариш кардани фарзандамон. ва кадоме ки агар мо мехоҳад, мо суҳбати саволҳои зиёд дорем.
3: чиз илова кардани будам, пеш аз инҷо шумо ишораи хуб кардед, муаллимаҳои инҷо шоираву ҳунармандои мо ҳам гуфтанд. имрӯз мо ҳамин мактабро сохтем ва имрӯз ин мактаби мо дар кишварҳои ҷаҳон ҳамчун як мактаби ибратомӯз шинохта шуд, дипломати имрӯзи мо. шумо ин ишораи дуюме, ки шумо инҷо кардед, ки технология рушд кардааст, фикр мекунам дар доираи ин мактаб акнун ҳамчун мактаби фарҳангсолорӣ мо шумо бояд инро надорем. ҳунармандам агар аз тариқи ягон сохтани ягон ҳаҷвия ё ягон театре бошад, ки барои насли имрӯзии мо анамон телефон ун тарзи истифода, фикр мекунам дар доираи ин мактаб метавонем ин чизҳоро ҳам пешгирӣ кунем. ҳатто баъзе қонунҳо ҳам дар тоҷикистон қабул кардан, шумо бибинед, барои анамин зеҳни суниро хуб дар кардан. ва фикр мекунам дар доираи анамин қонунҳо, дар доираи ин мактаби офаридии сулҳ офарин, ки дар ҷаҳон имрӯз онро ҳамчун як намуна пазируфтанд, то имрӯз бо хусусан қатномае, ки қабул шуд, як бор дигар инро таҳким мебахшад.
1: ман мехостам ки
2: шаҳрия من یک شعر خونم.
1: ولی برای شعر برای هم شعر گفتم که
2: یک شعر خونم. من یک
1: شعر خونم. اخبار از بورا. اخبار میخونه شعریه.
2: قدرت بر جان و ایمان وحدت است. فرودین باغ و بستان وحدت است. عالم صدگونه و پرحرف را ترجمان و کارگردان وحدت است. شیشه صلح است و سنگ یش مزن. صلح را دارو و درمان وحدت است. بر علیه ظلمت ظلمی بشر فضل و عدل و عشق و احسان وحدت است. شاعران را صلح بنوازد مدام واژه واژه شعر آنان وحدت است. می تراود از نی هر خامه شعر زین نیستان شکرستان وحدت است. من نیایش خانمت ای هموطن نصرت ما تاجداران وحدت است، مرز و بومی آرزو و عشق را آفتاب و آب و باران وحدت است. دل به وحدت دادن ما زندگی است، جاویدان این جان و جانان وحدت است. زیستن از بحر خود جان و خطاست، بودنت با جمله یاران وحدت است. سایه دیوار منشین ای عزیز، نور خورشید خراسان وحدت است. چهار فصل نازنینم ای خوشا، تاجیکستانم دیاری وحدت است.
1: شما بشدین برنامه ما بدازید در صحبتی ما در میزی که ما نشستیم شخصیت های معروف تاجیکستان نشستن، نرمندان همان سرودی که ترانه ای که خواندن، این ترانه وعدد از شهر احرامزاد است، در پلوشان شیرینمانی خواهد و سالهایی که جوان بودیم بسیاری ها برای دیدار شیرینماه به دوشنبه می آمدن. محمد نبی از جوانان نوراهای ما
2: بخشش هست.
1: سلام جان، خوش آمدن. نرمندی که در همه تاجیکستان و مورخسار جای معرفی نیست، در همه جا صدایش رو میشنویم و سلام خواهش میکردم که امیر سید رحمانوف بومو باشن و در آخر با وجود شما من یک بیتی بازار صحبی را به خاطر میارد که وقتی که ما در باب آبادی تاجیکستان میگویم، در باب یگانگی ملت میگویم، همبستگی ما میگویم، همین هر سخنی که اساسگذار صلح و وحدت میگوید، این به خاطر آن است که همون مرتبه ما رو بلندتر بردارم. بازار صابر نوشته بودن که با صدای گرم اتادت کرده ایم من پریزیدنت همچو با زنگوله دولت با صدای گرم اتادت کرده ایم همچو با زنگوله دولت همچو با زنگوله وحدت همچو با زنگوله مکتب. هر جایی که سخنی از تاجیکستان می روید، اما می خواهم که اقلا ما چهار یکی اون صداقتی که در سخنان پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ما امام علی رحمان است، اقلا چهار یکش در ما باشه. در اون صورت من گمان می کنم برای تاجیکستان در همین زمانه که تهاجم فرهنگی خیلی زیاد است جهان شمالی، برای ما خیلی نقطه های فاجعه بار در آینده دارد. ما باید این تاجیکستان آخران خانه امید تاجیکان جهان را نگاه بداریم. با همه شما برای شرکتتان در برنامه که ما امروز داریم مثال سپاس میکنم. من میدونم که ما میتونیم صحبت ادامه دیم، ولی من میدونم که شما جایهای دیگر هم دعوت شده هستید. باز من همچون یک سربازی صحبت نمیخواهم که میگن که وینه نو عبید ووریمه ساعت روزه شده ساعت روزه شده همه شما اشتایی سلامت باشه.
2: بینه بود برنامه
0: استقلالیت دولتی ثروت ملت، صلح و وحدت نیروی ملت است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: вачҳи худо агар шавадат манзари назар,
2: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ.
1: منظری نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظری نظر میشه منگاهی تفکر.
1: منظری نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: вачҳи худо агар шавадат манзари назар,
2: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ.
1: منظری نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظری نظر میشه منگاهی تفکر.
1: منظری نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.